de irada samay achanak raje nu jaag hoyi aa raje ne ki takya rani wala palang khali pe